I usam ukum yai ni iriam tenre yongki. Telepaja ni iriam ibet yongki kentai, iriam tenre yongki kentai. Ka kentai jantia emko yongkahi iriam ibet iwa penpau. Ya jinglong kentai yongka ha kiriam tenre. Ka wakso ya ka kolchor yongki jat berupenar iwa yosuk wa yo chongkia chongkun. Kirukom riam yongka iwa juk senyap hai. Wat ongki katho seru muka. Kini to oki jait riam. Kivi yosok kado kate kate. Katho seru wa katho karwang. To oki tat. Kiwa pen emkam kakentai. Wau sem hai rinjen I yongka. Kini ki jait tat man ki. Kiwa reben wau temmo. Yai pran yong kakentai. Na tempong hado kejan. Depen ke lep coco. Deka blouse. Deki tat velvet. Deki rong so lene ki rong stem ki wajuk penmelen ki ya kini ki rong nedo ki verim wajak. Na jrong nete na tap wan ke kentai, da ke tat kerca, ke wathok so dong, ke ni ke tat kerca, to ke jing sap, yong ka day wapen em kam ko man kesengi hawa em ko hayung hasem lene hawa lai wawan ko. Kat wa ha ki por wa kentang, ha ke niam ke rukom, ha ke senyau bha senyau miat, de sai ki, ya ki tat muka wa thok leny wa so na kemat, kat wa ya ke muka seda ke wajuk penem kam ki neduk warim wajak hai rong stem le. Kat wa ha ki sengi ki wakat ni, de mi ki bon jat ki rong ki wa bon rukom. Ki kentai hi ha pok jantia, rap yok hai ko iriam iwe ye ko ujit, uriam diki muka thok seru, lene da ki dhara. Ki ni ki dhara, wan to ki than, ki wa sem, ki that sem ki yong ki wa jrong, kam wa so lene san mitar, yau penwan dur, yau tap chi rin yin, hai do ipran kam ke kentai. Kam jo, datawa ko sa ka that merina, ka that ko wa yosuk, ko wa em ithok sentuk hiyan, yau penwan dur, yai man ilong kam ke kentai. Kini ki dhara, to ki jat thad ki wa janai ha irukom thaan yuki, hatre ki jat da design de ki rong rupa lane ki rong ksir ki wa da thaan banya de ki kti yong ki bru ki wa em kata kasap wa pen miat dur yai ni yusem yong ki. Ki riam yong ka kentai pen chok bi ki, ya ki wa pet iwa yu suk yu kenjai yai mahajan ka culture ka yong ki. Tala dekhar onywa ni chai jingdan yong ki kam ki kipin ki poila. Pen ar wakantai wa chenrang em ki I jingdan iwa kerpang iwa jok melin ki bru udan nado warim. Ki kentai da pen pok pen pen chok chok. Daiwa dan ki ya ki ksiar ki rupa ki ksa kam jok wai ki kadu da ki ksiar lane ki rupa hai. Da pen pok chok chok. Dewa dengki sa upoila. Uni upoila to uda cna de iksir wa ukpin waso. Uni upoila to ujing den uwa penyo ya ke dustur riti yong kinong jaintia. Ya uni upoila de den pen ar liang hi. Ki kentai le den hi ki o katwa ki chenrang le den hi ki yong ni ukpin poila wa penyo ko kedak. Yong kekerdan manjat berupenar yong ki, kamjo penmiat kentai penbahacan rangki, ya imain ikun kam ki berupenar. Dang em seuwi ujing den uwajuk den ki wehe na chua, ute to utele kenji, uwadacna ne irupa, wai man u ujing den uwajrong, wapenyo sok chok chok, ya ke kolchor yong ki jantia. Hawa kuru unyi yai riam ibet tenre, yong ki jantia. Ini riam iwa batai, mtok riam ki man kesengi. Henre, man ki ibenta iwa kongsantam. Iwa hap ki uriam kamtam hai por niam por rukom. Haki festival lane ki wan ki kenja ceremonies, kamtam hai por niam bek din kelam. Ko kongsantam. Hawa ki jat bru jantia da sai lut ki ya jing em yong ki ya ki thad li thad so waik siar irupa. Iwa pen po pen pen ya ke niam kurukom ke dustur keriti. Kam jo le hai por wa

0: kubor papa the boy yang kasin wanang kong wau tap pertuit nei benta i tap vote ko khut pertuit ka special intensive revision arjar ar paun ru
1: snyao kamu angki wodo mg bru wa wan tho pertuit chiyung yong na tip kamon ma ule
0: o sukai te hero edu youtube iwatikna manda wan ki enumerator chapi nadok kali pau trik unain ru arjar ar paun ru haduk ka ar pau kan de trik unain nyao arjar ar paun ru
1: tangwa kamon ule le de m iwo kelia
0: ham kuslai yete ye piu le de we jam jai du dei phone ya oblo wedau yo pi ye jingche
1: kamon wan yo ye phone number oblo
0: phone how number we can de san not we pan jingrap wo yo iklam ya oblo le ne download we wa ya easy net app le da m kam jing patai pi e ye rap iwa kiwituan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: Ade suk bha mo pya
0: kam te hse mem kam kot mem kam sna por wali tho pertuit pengkre wo e di youtube iwatikna wai tho jing tip na oblo uyang phi
1: kin mo wai youtube watikna wai e phi ne pentikna go ye bo jing tho wo plia ne bha kamandre de em kam ira phi phone oblo wai yo smart e juba
0: por tha pertuit to na do kali phau tri unain ru ha do ka ar phau kan de tri unain nyao ar jar ar phau ru
1: ikre lang ichi menta man uneka wada chim Jingkhan, the Wandra Adou Chief Electoral Officer, Meghalaya.

Der på lockdown i tui ruai wa kadu wa da chim na ga film Yongkistan i ruai wa i pertuin Miri kuda da poi chua pun kut no iya kani ka program Yongki ruai Hindi te pola da jandap i pra wa jie da jantok por wa yaso no i wa ka Akashwani Delhi ni benta ka kubor hektin Hindi hei por pra khat san da yaso i wa ka Akashwani Delhi ni benta ka kubor hektin English hey por phrale pha minute 1 dawi so iwa ka akashwani shillong nebenta ka knot is news hektin pareng ye chemani wi gani station yong e hey por phra so pha minute 1 hago yo e ya ka program yong kirwai khasi kada doi ni por kani to ka akashwani jwai.

tapalok agani ke poru potential ya agani ke program ke live phone in program go ye pi request ye jingruai hektin jaintia irwai iwan iwan jingruai ta agani ke por kamadang yang ye live phone in yang pi ga badang sai por open tem pi sai wit wan jingruai urwai do win ne ki kon kenro wadalai chek mat yong blai u late enforce me lemin irwai we per tu yo isnen ke bei upa